فلم کا نام بھی تھا ہم ساتھ ساتھ ہیں, جس کی فرمائش کرنے والے تھے کیڈون پاک سے جونی اور سویتا وجے اور مالا فرام زلمیا, جو لوگ جو وہاں پر ہمیں زلمیا میں سبھی لوگ ایک جگہ پر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. شکاگو کی اور چلتے ہیں, املا سنگھ کی فرمائش پر سنتے ہیں اگلا گیت.

جی ہاں دوستوں, فلم آ گلے لگ جا کا گیت ابھی آپ نے سنا کشور کمار اور ساتھ میں لتا منگیشکر جی, وعدہ کرو نہیں چھوڑو گے تم میرے ساتھ. اور کارکرم میں آگے بڑھتے ہوئے دوستوں, میں بتلانا چاہتا ہوں جتنے آئی او ایس لسنرز ہیں جو برزبانی ایپ ابھی آپ نہیں سن سکتے ہیں دوستوں, کیونکہ یہ پھر سے بن رہا ہے اور آئی او ایس میں بہت چینجز ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پھر چینجز کرنا پڑتا ہے. تو جو اینڈرائڈ ہے آپ سن سکتے ہو, یا کسی اور سے جیسے سمپل ریڈیو ہو, کسی اور ایپ سے آپ جا کر سن سکتے ہو, لیکن جو ہمارا خود کا ایپ ہے اس میں ابھی ہم کچھ پریورتن لا رہے ہیں. جی ہاں, پیسہ لگ رہا ہے اس میں, کیا کریں گے. جب دیکھو آئی او ایس چینج کر دیتا ہے, کچھ نہ کچھ چینج کرتا ہی رہتا ہے دوستو, تاکہ اور پیسہ بنا سکے شاید. خیر, عجیب دنیا ہے دوستو. کہتے ہیں کہ دی ہیپیسٹ, میں ہیپی ہوں, لیکن کہتے ہیں کہ دی ہیپیسٹ پیپل آر ناٹ دوز ہو ہیو دا بیسٹ آف ایوری تھنگ بٹ دوز ہو میک دا بیسٹ آف ایوری تھنگ دے ہیو. صحیح بات ہے دوستو, ہے کہ نہیں. اور وی آر ناٹ اے تھرو اوے سوسائٹی, ہم بنا نہ کر ایڈ پیڈ کر کسی طرح سے چلا لیتے ہیں چیز کو, ہے کہ نہیں. انڈینس کا کیا بولتے ہیں, کیسے چپکانا آپ جانتے ہیں. تو چلیے, جو روز سمجھ گئے, جو نہ سمجھے وہ بھی سمجھدار ہے. لیکن آگے بڑھتے ہوئے دوستو, ابھی ایک گھنٹہ کا پروگرام ہے, جیسے میں نے کہا اور آپ سے کہہ دوں کہ کل, ہاں کل امیتا جی آ گئی ہیں اور کل ہم دونوں پروگرام لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. او بھائی, آفٹر 3 ویکس, کیا بات ہے. چلو, آپ نے تو میرا ساتھ نہیں چھوڑا دوستو, آپ تو ساتھ دے رہے تھے. اور خیر چلو, دھنیواد آپ کو, آپ سبھی کو. تو چلے, اگلا جو گیت ہے کشور کمار کا, آر ڈی برمن کے سنگیت پر آپ سنیں گے.

جی ہاں دوستو، کشور کمار کے ساتھ آپ نے آر ڈی برمن کو سنا. آر ڈی برمن ریلی ویسٹرنائز دا میوزک، اور انہوں نے ویسٹرن ٹچ کافی دیا تھا میوزک پر، اور گریٹ گریٹ کمپوزر. چلے اگلا جو گیت ہے دوستو، اس میں بھی شاید آپ کو ان کا آواز سننے کو ملے گا کشور کمار کے ساتھ میں، اور یہ مووی پکار سے میں لیا ہوں، اور اس گیت کو لکھا ہے گلشن باورا نے، شاید آپ کو اچھا لگے دوستو. فلم پکار کا گیت ہے، اور اسی گیت کے ساتھ ہم یہاں سے نکلیں گے دوستو. اور آپ سبھی نے میرا ساتھ دیا، بہت اچھا لگا. ایک بار پھر بتلا دوں کہ اس کاریکرم کے بعد میں آپ ہو جائیں گے فیروز بھائی کے ساتھ سنگیت کی جھنکار، اور پھر آپ روہت سنگھ کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے بعد سشیلا کے ساتھ بھولنا مت 5 بجے سے ششی جھوکن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ ستاکشی کے ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلتا ہوں دوستو. اپنا خیال رکھیے، اور ملوں گا میں کل صبح میرے ساتھ ہے امیتا، اور پروگرام سننا نہ بھولے دوستو. ٹھیک ہے، ہیو اے لولی لولی ریسٹ آف دا ویکینڈ. اپنا خیال رکھے گا دوستو، دوسروں کا بھی. ٹھیک ہے، نمسکار.